prihvatio sam što si pošla s njim, al pomirio se nisam nikad ja sa tim.

Slušamo Zbogom Anđele, minutu do 7 sati. Mnogo vas se javilo, vidim da ima budnih, što je uvijek lijepo čuti i čitati. Jednako tako da vam se sviđa glazba kojom se bavimo, koju puštamo u našem eteru. A javio se Ivan s prometnica s cesta. Kaže on da se slaže sa mnom po pitanju vozača i kiše, da nikad neće kužiti di točno nastane taj problem kad ljudi izađu na cestu dok je pala kiša. I kaj se desi u mozgu onda?

0: 98 MHz. Sjeverni FM.
1: Tako je, slušajte Sjeverni FM, a sad bi mogli nešto fino pojesti. Danas nudim dvije opcije. Ivaneški i Varaždinski KTC, pa vi nađite nešto za sebe od toga što vam zvuči najfinije. Naručite, napapajte se i onda javite dojmove kako vam se dopalo. Ajmo da ne bi uvijek bilo kao kaj Ivanec zadnji, idemo za početak mi do Ivanca. Ivaneški KTC, danas na meniju ima sljedeće, tu su špek fileki, zatim rak s junetinom i KTC odrezak. U pitanju je pohani svinjski odrezak punjen špekom, sirom i šampinjonima. Neko se opasno zeza. Zatim tu su špageti na bolonjski način, pureći file sa šampinjonima, tjestenina isto tako. A možete se naručiti i pomfrit, džuveć rižu i vege wrap. Tortilja punjena humusom, rikolom, falafelom i tahini umakom, sajhan. Lijepo, lijepo, malo onako egzotično. Zvuči fino, no to nije sve što kažu neki u svojim reklamnim kampanjama. Što nudi restoran Barok KTC Vražin, oni danas na meniju imaju špek fileke, vinski gulaš sa junetinom, isto tako slavonski paprikaš. Tu je tjestanina, luka odrezak, pileće prsa omaku od špeka, pori luka i sira. Ili ako vas neki luka jako ljuti, samo ga odnesete u KTC i oni od njega lepo naprave luka odrezak. Šalim se malo ljudi, šalim se. Tu su isto tako kroketi, KTC odrezak, pohani svinjski odrezak punjen špekom, sirom i šampinjonima, to smo čuli i kod Ivanečkog KTC-a. I još jedan prilog, a to je grašak. Sve to po jako lijepim i finim cijenama, pa kao i uvijek stoji poziv da nešto od ovoga naručite, da nešto od ovoga probate. Javite dojmove da vam se dopalo. Ostatke nam možete poslati u Nazorovu 1. Nećemo se ljutiti, otvoreni smo za te opcije. Evo, prije nekoliko tjedana dobili smo tortu, dobili smo pive, dobili smo sladoled. Ništa ja sad ne potičem, ljudi moji, nek samo velim. Lijepo je tak znati da nas cijenite. A isto tako imate opciju nakon ovoga složiti nešto doma sami, staviti namirnice u lonac ili tavicu, lijepo se počastiti ili sebe samog ili samo vašu bolju polovicu, može i obitelj. Bitno je samo da se fino krka, ke ne. A kad već krkamo, ajmo mi na jedan stari old school hit koji ste sigurno čuli minimalno jednom u životu. Onako, diže iz mrtvih tjera na ples, nogice baci na položaj, drme kukove. Footloose, Kenny Loggins.

Матко Ілевичу, люта. Ближимо се полако 9 сати, а видим да полако стижу ваши глазбени избори за наш SMS жубокс. Слободно их шаљите у великим валовима на 0915616622. Данас SMS жубокс редован. У

Tesla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

već je prošlo dosta godina. Zreli smo sada ljudi, možeš li oprostiti ovo čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam te

mesec begavi. Pa im zaturio i kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

0: via,
1: vratia se jutros.
0: Dine via, neka mi slučaj ih boja i gore i bolje. Trije noći sritam bija kraj divojke svoje. Neka

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: Krenula, dobro vam večer, 20 sati i 40 je minuta, vrijeme je za vaše glazbene odabire, dragi slušatelji. 0425055505 je broj, mi se družimo do pola 10, tako da imate vremena nazvati i poželjeti neku pjesmu ili poslati pjesmu u poruci. Ne trebate biti sramežljivi, ne trebate navesti vaše ime, ne trebate navesti za koga je pjesma. Ako vam se nešto baš sluša, tu smo za vas. 0915616622 broje na koje nam isto tako možete poslati i poruku, ali sad idemo fokusirati na pozive. Halo, halo.
1: Dobro večer, Ereka, vi ste ti pozdrav Šalem.
0: Dobro večer i ja vama.
1: I ako moja pjesma o Veni Ružo, moja mladost.
0: Samo malo.
1: Dolore, pjeva.
0: Dolores, kažete. Kako ste rekli, Ružo moje mladosti?
1: Ne, u Veni ružo moje mladosti.
0: Pjesma se zove U Veni ružo. Može, pronašla sam.
1: Evo, hvala lijepa i ti baš žele lijepa pozdrav.
0: Hvala, lijepi pozdrav ide i vama.
1: A tebi želim ugodno vožnje do kuće.
0: Hvala vam najljepša, čujemo se.
1: Veliki pozdrav Karem Robertu.
0: Lijepi pozdrav ide i vama, uživajte ostatku večeri.
1: Ajde, bok, lijepi pozdrav.
0: Bok, bok. Eto, Dolores i U Veni ružo, prva nam je pjesma koja se našla na listi. Idemo čuti dalje. 0425055505. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Ovdje je Rosana.
0: Slušamo.
2: Možda pjesma Laura od Ivanečkog Bičaru.
0: Laura, samo malo. Može, bude išlo.
2: A može negdje prva?
0: Prva je od ovog gospodina koji je prvi zvao, bit će druga svakako jer ste vi druga pozivateljica.
2: I imam klinca tu koji hoće naručiti pjesmu.
0: Može, da čujemo koja je.
3: Hajde.
0: Bok, koju ćemo pjesmu odsvirati za tebe?
3: Kafanita, ganita.
0: Može, budemo. Samo za tebe.
3: Dedu i oju.
4: I za tatu.
3: I za tatu, za mladina.
0: I za dedu, i za tatu, i za tebe. Odsvirat ćemo, srećo.
4: Neće. I reće za Štite Kandija.
3: I za Štite Kandija.
0: Može i za njega.
4: Reće
3: lako noć.
0: Lako noć.
3: Lijepo spavaj.
0: I ti isto.
4: Reće budem.
3: Bude.
0: Znam, uopće ne sumnjam. Čujemo se, ajde bok.
3: Čujemo se, šuta.
0: Naravno. Ajde bog. Eto, idemo mi dalje, dragi slušatelji. 0425055505 broj je za vaše glazbene želje. Halo, halo.
5: Dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
5: Da li može Jesen u mom selu od Nenada Vetme?
0: Jesen u mom selu, Nenad Vetma, samo sekundica, može.
5: E, puno hvala, lijep pozdrav, laku noć.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama, naravno i laka vam noć. Nenad Vetma, jesen u ovom selu itekako prigodna. Iako je danas jesen počela tek klimatološki, ali bliži se, jel? Halo?
6: Dobar večer.
0: Dobar večer.
6: Evo, ja bi, ako može, Vesnu Stjardesu.
0: Može.
6: Puno hvala.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
6: Pozdrav iz Bajera.
0: I vama iz Ivanca. Bok. Na liste nam se našla i Vesna Stjardesa u izvedbi Miroslava Ilića. Halo, halo.
7: O, dobro večer. Evo, to će iz Barbare.
0: Dobro večer.
7: Je, prebratit ću, ja sam moram po bolje platiti da idem do doma.
0: Bitno da se mi čujemo, recite što ćemo vam odsvirati.
7: Znaš kaj je Bratić reki, mala Čići i Gradićan original i Bratić Teo i Simona Širom Bijel Gore.
0: Može, mala Čići ovak, imamo vam od Zadruge, imamo od Brajdaša.
7: Nije Gradićani.
0: Aha, može, original. Nisam vas čula, pardon, može.
7: Jer nisam je čula, no i brati su šteo potrebno, pa če, sa nekim najprej radio gasiti, dok stoček dve dimu svi signal.
0: Eto, neće se radio gasiti, vjerujem da ćete čuti vaš glazbeni odabir. Uživajte u ostatku utorka.
7: Evo, no, ajde, bok. No,
0: ajde, bok, pozdrav, bok. Evo i mala Čiči je tu. Da, nije ljubavi, da nije. Halo.
8: Dobar večer, Erika.
0: Dobar večer, Roberte.
8: Kako smo?
0: Dobro smo, hvala na pitanju, a vi?
8: Malo umorno.
0: A dobro, sve je to okej. Okay. Mislim, nije ni čudo, skoro će 9 sati.
8: Tako je. Tako je, lijepo

0: Zelene oči samo za sina Leona i dedu Joju. Halo?
1: O, to je zbavno. Novesnice. Naš ovdje krijesnice od Vidica do Barbara, ono pesma, krijesnice će se navaram.
0: Vidički
1: tamburaši.
0: Samo malo, micak moj.
1: Naš novinički krijesnice.
0: Kako ste rekli?
1: Od Vidica do Barbara.
0: Od?
1: Sveta naša Barbara, ti ide pesma, Erika.
0: Onda je to svet, moguće da je tako.
1: No, a si našla?
0: Našla sam, bude sviralo.
1: No, može. No i pozdrav, bratiće, no nek posluša sreko, ne da bloga.
0: Lijep pozdrav i vama i
1: bratiće. I bratiće, evo Štefan, no.
0: Odlično, pozdrav i vama i njemu, uživajte ostatku večeri i čujemo se. Do slušanja. No, bok, bok.